Sen lokerna jazzen fyllde stang. Det tog man civila beundes en säng. Men som länge lokerna jazzen fyllde stang.